pravi, jaz ne morem tako. Jaz sem pravi Hans the Rapper. Kje je voda? Še dobro, da nima tako mati štiri refreme, zato ker sem prepričan, da mi ne bi dali vode nam kao četrta. Ne voda. Voda, voda. Bog je moj, tu sem jaz.

Zašto sam en štronco, ti si pej politikratu, ti od zhora jest od spoda, vhamona prej ta svijet. Eden služi kruh s kravatu, drugi pej z lopatu, eden komandira, drugi more tiho bet.